0: Příjemné dobré ráno prajem.
1: Evakuovaných obyvatel bylo celkem kolem 100 tisíc. Jak je to aktuálně s jejich návratem a jaký je stav požáru ve Velenjaceckém regionu, který vypukl o víkendu?
0: Áno, cez víkend sa rozhorelo aj pri Stredozemnom mori v regióne Valencie, konkrétne v provincii Castellón, v La Valde, Uišo, to sú tam tamojšie lesnaté oblasti a situácia tam stále nie je dobrá, pretože požiar je stále aktívny a mimo celkovej kontroly. Podarilo sa síce čiastočne zlikvidovať niektoré ohniska, ale práce hasičom komplikuje vietor, nízka vlhkosť a vysoké teploty. Celkovo v Španielsku zostáva evakuovaných alebo v domácej izolácii stále okolo 90 tisíc ľudí. Jednak je to v madridskom regióne, v provinciách Ávila a Toledo a potom teda v tom spomenutom Castellóne. Tam je teraz najviac evakuovaných, ktorí sú stále v športových pavilónoch a v rôznych iných budovách a zariadeniach, tomu prispôsobených. Niektorí obyvatelia aj s malými deťmi, aj so svojimi domácimi zvieratami sú takto evakuovaní už 5 až 6 dní. Aj keď je pravda, že prvé stovky ľudí sa opatrne vracajú do svojich príbytkov, ale ide to stále len pomaly, postupne, pretože naďalej stovky hasičov a letecké zložky pokračujú v boji s ohňom a to na viacerých miestach Španielska súčasne.
1: Ve Španielsku platí kvôli požárom národní nouzový stav. Co to presne znamená?
0: No, národný núdzový stav znamená najvyšší stupeň civilnej ochrany v krajine. Čiže jednak prechádzajú právomoci na štát a teda riadenie krízy preberá ministerstvo vnútra namiesto tých regionálnych vlád. A potom vojenské velenie to takisto znamená, pretože priame operácie na miestach požiarov preberá vojenská jednotka pre mimoriadne situácie. A tá potom koordinuje aj štátne, aj regionálne, aj lokálne zložky, to znamená aj hasičov, aj armádu, aj políciu. V prípade potreby práve oni požiadajú o medzinárodnú pomoc z Európskej únie, čo sa samozrejme v týchto uplynulých dňoch aj stalo, pretože pomáhajú hasiči aj zo susedného Portugalska, aj z Talianska, z mnohých ďalších krajín. Zoberte si, že v porovnaní s minulým rokom, ktorý tu bol tiež veľmi komplikovaný na požiare, tak teraz už zhorelo až 6-krát viac lesnej pôdy. Spomínal to práve včera aj premiér Pedro Sánchez, keď navštívil provinciu Castellón. A tie tohoročné požiare sú tzv. Šiestej generácie, sú mimoriadne intenzívne, dokonca dokážu vytvárať aj vlastné počasie, pretože formujú vlastné veterné systémy, búrkové oblaky a vlastne tradičnými požiarnickými metodami sú tieto požiare prakticky neuhasiteľné. Zvyčajne sa zastavia až vtedy, keď spotrebujú, keď spália všetku vegetáciu, alebo až vtedy, keď sa výrazne zmení počasie, že začne pršať alebo podobne. A tento typ požiarov to je vlastne presne ten, ktorý má aj južné Francúzsko a tieto požiare sú schopné meniť aj lokálnu klímu. Preto sú také nebezpečné, preto sú také nezvládnutelné.
1: Možná i proto všechno, co se děje, mluví Pedro Sánchez také stále o tom státním paktu proti klimatické nouzi, který jsem zmiňovala v úvodu. Co má vlastně obsahovat a proč se španělské vládě nedaří tento pakt prosadit?
0: Štátny pakt proti klimatickej núdzi navrhuje vláda Pedra Sancheza už od vlani. Zatiaľ je to, ako hovoríte, bez pochopenia u opozície. Je to vlastne tento pakt, je taká komplexná stratégia proti požiarom a tým cieľom je práve posilniť koordináciu regionálnych štátnych úradov, ale nie len vtedy, keď už sa tieto veci dejú, ale je to zamerané na prevenciu, samozrejme je to zamerané na to, aby sa prispôsobilo hospodárenie v lesoch, čistenie lesov, zabranenie tomu, aby sa tým požiarom pristupovalo len ako k nejakým izolovaným udalostiam. Proste, aby sa to sledovalo celý rok. A vláda chce vytvoriť aj infraštruktúru na ochranu pred vlnami horúčav, pred extrémnym suchom. To zasa znamená vybudovanie tzv. Národnej siete klimatických útočísk pre ľudí, ktorí nemajú prostriedky na ochranu pred horúčavami. To znamená, sú to také klimatické miesta, kde ľudia sa môžu v tých najhorších dňoch či týždňoch ukryť, kde sú klimatizácie, kde je proste všetko dobre zabezpečené, aby sa dalo prežiť, pretože Španielsko zaznamenáva aj obrovský počet úmrtí kvôli horúčavám, ale ako sme to povedali, politici

0: Vraťme se k vašemu modelu konfederace. Víte, že staví české politiky do kouta? Protože české země v tomto modelu zajistí Slovensku ekonomickou pomoc, ochranu hranic, ale český politik nedovede českému voliči vysvětlit, co by přinesl České republice.
1: Ale konfederačné usporiadanie by bylo aj v záujme České republiky, protože by se zachovala kontinuita štátu a medzinárodné zabezpečenie hranic, na ktorom musí mať Česká republika rovnaký záujem ako Republika Slovenská. Z hľadiska ďalšieho vývoja pripúšťam, že sa Európa nebude politicky zjednocovať pri najmenšom tak rýchlo, ako si to niektorí idealisti predstavujú, ale ekonomicky sa zjednocovať bude. A to je vlak, ktorý nikto nezastaví. A potom bude skutočne z hľadiska slovenskej aj českej pozície jedno, či budeme mať jednu česko-slovenskú ekonomiku, alebo dve národné, pretože budeme vťahovaní do ekonomiky európskej.